0: Rocha, Butiri Jantumbuluku.
1: Oi, como é o Naro, e 22 horas e 15 minutos.
0: Vukosha.
2: Oi, Mujanjo Amunicete, eu acho que você está na Rádio Moçambique, em sua provincial de Maputo. Kutani isa machani kubahi longoloka na wene kushenge shimwana cha mintizu na echa ile shwa kujule dela kubahi changela kuhinkwa lava chantaka kuhingela nungunoku lovu kosha votivi jantu muluku na muncha hiya machani nungunoku wesu na hejumushana ile shwa kumasikula makalutiki hiya mkili mumana anamar ta observatorio duidozo lana na muncha itaka ya machani ikubahi kuma ashifuwa shakwe Enchene ka makale ya tihanyi, tenzelu waka shukoshana kumshidu wa tishwezo. Kiamke lankulosela ka Joaquina Vilankulu jna Tomás Buruma.